Ac yn rach, yn fel a'n reitio mewn eisiau'n reitio'n dwi'n mynd i'n gwa ffadwyl, chadche pa. Dwi'n gwffig ap am sylis ddilo pa sy'n chyt o'n nes ddys ac rwysio gwaad gwaam ti'n ian ja. Gwna gwa radio mwy sambi gyn iasa, eich dwi'n mwyn sy'n dwi'n chyn ja. Yn lelo, ond i sicr la cwm i gwydian ai, gartor sy'n mwy eisiau mynd o'n wa agostw, wa chysan o gwydia e tat, yn chyca chyr 2026. Dwi'n dwi'n tŵn ti'n meitio, mwyn meddwl sy'n wa chwili wa gao, la chwili'n cho, Nilo Marisa, la cia cacio menicino cia 2026. Ti amiche quino a menimo atlambila di cuclana feri moci, musincito smenesa crucia quattro quanti nianja. Tina culandlani, massana, pa 14 di 55 minuti. Munamo studio, ma calandina e murciuano, alero, pinto carrava. A meningoti matamando a cufficheni di poncio cuficella qua. Ntingo patali, così na so cia tira, so musicalin cufficani, cucio capan pa radio Mozambique.